svona spurningar, heilin minn spyr. Hjarta mitt ekki með svar. Ég slegg úr símanum mínum, bara svo að þú vitir það.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tíma.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tíma. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
1: Dýraljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín, setur þú að leikið eftir?
1: Nei.

undan Lillu kall og sagði Þú vist líkilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilið Við þú mynd finna þig Þetta Turn it up. Er FM 95

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Við erum komnir til að sjá og sigra.
3: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
2: Komið þið sæl og blessuð.
3: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
2: Þú ert aldrei mikið.
4: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
2: Nei.
3: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Let's go!
5: Topp tónlistarstöðin.
6: Come on!
0: Þetta er FM.

0: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
1: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrýns.
0: Getur þú leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: teppum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusmjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.

Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: til 10
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: form. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.

0: Grillsýningin, barnadagskrá, Tívoli, grillpilsan og grillmeistarin 2026. Frítt er inn á svæðið. Nánar á koteletan.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöld.
5: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.
8: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.
9: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkjöp að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Stúdió, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, lauga við 178.
2: Hvað ruglir í gangi hérna?
3: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
4: Ok, förum á stað.
3: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
5: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
3: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
6: Ég ætla að hafa gaman.
7: Kristall, það sést.
8: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
9: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Gefðu þér tíma, Boli Léttöl.
12: Gull Léttöl kynir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusmjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttul
2: The whole family can be together again.
3: Evil Dead Bird væntanleg í bíó 9. júlí.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is

er taxfrí afslætti. Hagkaup. Útsalan er hafin. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is. Serrano. Fyrir alla

Komin júli, bara veit ég ekki En þú ert kannski að spyrja því Það gæti verið að mækinn sé eitthvað öðru þessi Það þýðir einfaldlega bara það Ég ekki í bænum Ég í beinu útsendingu frá Akureyri Þar sem enn einn mótið í gangi Og meira þess að pollamót líka Þannig að allur aldur að keppa hana Og ég ákvað fyrir stemminguna Ég svona stemmingskall Og eins og Dóri K Hann líka frá AK Þannig að við Dóra K á AK, við höfum gaman að þessu, þetta að sjálfsögðu Andri Björns með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi Æslandi Glacial, en við ætlum ekkert að vera, sko, vera að flækja það. Við ætlum bara beint í Húpa Búpa og Þórunni Antoníu með Aldrei of seint.

ég fæ mikinn skít á mig fyrir það frá vinur minn sérstaklega skil ég ekki hvað máli en ef þú kannt þetta og ert í þessu þá tengirðu, þú tengir við þetta en ég fór aðeins að spyrja akureyringana hvort að þeir var í þessu og við verða að segja meiri hlutin sagði já, meiri hlutin sagðist verið veiði þannig að þið voru veiðbær sendum mér skilabóð og láttum við vita sendum mér flottasta fiskin sem hefur veitt ef að Guðjón myndi heyra núna ég var að tala veiði í útvarpinu hann myndi berja mig jú, ég ekki að grínast, hann myndi berja mig hann hatar því að tala veiði þannig að því miður

0: Ég veit ekki henni, ég horfði á það svona Eru þið búin að missa viti? Eru þið viss? Eru þið viss? Svo heyrði ég lagið og ég varð að segja Hvaða geðveiki er þetta lag? Ríkalega gott lag og við fáum kannski að heyra það eftir En fyrst, þá var það Örsnögg skilaboð í samstarfi við Icelandic Glacier
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð?
3: Örugglega bara hestur þegar neggjar sko
4: Ángrís
3: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Óli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM95 Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun, Lotto, leikurinn okkar og alheimsins.
8: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Vince með Am I Wrong. Ég sko sá TikTok daginn þar sem eitthvað var að tala að þetta væri besta one hit wonder allra tíma og sko ég get ekki verið sammála af því að mér finnst þetta ekki vera one hit wonders þessi menn. Þeir, þeir eru jú, þetta er náttúrulega þeirra langstæsta lag en þetta er ekki When the Day Comes til dæmis, það er geðveitt lag en þetta eru norski gæjar. Ég vissi það ekki, þetta eru norski gæjar sem er dú og þetta er hann Kauli Nikolai og Vincent Derry Vincent Derry og Nikolai, þannig að þetta eru mínu menn það, það verður bara að segja þetta eins og er, þetta eru mínu menn en það er eitthvað mín kona ef ég vilt að væri kannski svona mín eigin kona þá er það Ariana Grande, en hún er núna tónleikaferðalagi Wow, litla söngkonan Akureyri, upp með hendurna Breakfast

Shit, hvað þið mikið throwback. Ertu að grínast? Feel the love með Rudy Mental. Litla throwbackið, það grínast í mér? Þetta alvöru throwback og ég dyrka það. Þetta að sjálfsögðu Feel the love með Rudy Mental. Hér á FM 957 og dúo eitthvað sem að ég hrifin af. Og ef það eitthvað dúo sem ég svona dyrka og dái, þá það sko til dæmis. Már og Birnir endalaust í einhver dúum þessa dagana. Hann hættir ekki að gefa tónlist og ég skil það. Af því að þetta lag hér með Freyka Dór, hugsa skýrt, allt og gott. Hækkaði græjunum og hlustaðu mikið og vel.

Ég var oft tala að ef það einhver tónlistamaður sem ég vil fara að tónleika hjá þá var ekki reynda Katy Perry en hún tónleika að fara það og hún að fá mikið hrósum núna fyrir það hún farin aftur í grunni hún farin að spila sko gömlu góðu lögin sem að svona hennar grunnur eins og Last Friday Night og The One That Got Away sem náttúrulega rosalegt lag en ef það einhver tónlistamaður sem ég vil fara að tónleika hjá Það það, jú, það sem maður hér, þetta að sjálfsögðu Bruno Mars og þetta svona hans, hvað sé, nýjasta, vinsalasta lag? Já, I Just Might með Bruno Mars. Yeah.

0: Rihanna og Jay-Z með Umbrella hér á FM 957 og sko, ég sit inn í fallegasenstur við Æslandi Glacial og ég var í veiði Næja, var upp í sveit og fekk að veiða svona af og til Og ef að þú, sko, ef það vantar eitthvað veiðidrykk fyrir utan eitthvað sem að, jú, finnur á þér úr þá mæli ég með Æslandi Glacial ég kláraði tvo kassa rauðum og ég ekki að grínast Það Rokko Blood Orange besta sótvarsbrað sem til
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial
2: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
2: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
3: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
3: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
4: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

Ég er komin heim. Ég er komin heim. Klara Einars með lagið Komin heim. Oi. Ég er að fara að blasta þessu þegar Herjólfur siglir á eyjuna. Af því að þegar ég mættur eyjuna, ég ætla bara að segja, þá ég komin heim fyrir Vesló. Þá ég komin heim. Ég get ekki beðið fyrir þjóðtíð. Og ég veit ekki með þig, en núna jú, fjórða, það 27 dagar í þetta. Það 20, ég ætla að taka mig, býta aðeins. Það 27 dagar í þetta. Eru það að grínast? Nei, svona í alvörunni, eru það að grínast? Ég get ekki beðið. Þú veist, ég bara, þjóðháttíð, það hafa verið að tilkynna Birni hérna daginn og Birnir. Ég veit ekki með þig, en Birnir fyrir mér er minn uppáhaldstónlistamaður. Það verður bara að segja stundum Íslenski rappari, þá Birnir topp 2. Og það bara þannig. Herra er topp 2 og hann ekki nr. 2, því miður, fyrir mér. En Birnir og Herra í dalnum.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I með ég ætla bara að segja hittaran Gone, gone, gone hér á FM 957 í beinni frá Akureyri Jú, ég á Akureyri akkurat núna með Guðjóni Smára og svo eitthvað Dóri K. að sjálfsögðu líka á AK Með það sem ég búin að heyra þá á Dóri AK

0: Andri Björns með til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial besta sódavatnið á markaðnum það fer bara ekki á milli mála og þess vegna ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og komum aftur að vörmu spori
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Ekki spyrja hvað þú muntur gera við potsenstefnir í 42 miljónir. Spurðu heldur, hvað þarf ég að gera til að vinna potsenstefnir í 42 miljónir? Sunnustæðir, appið, lotto.is, áskrift, lotto, leikurinn okkar.
7: Karnivalið klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Ubbi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, bóli, léttöld.
9: 48 þjóðir á HN Sumir segja þessi fyrirsjánlegt En ég segi, þetta HN Og þar getur allt gerst Það eina sem örugt Að Ísland vinnur En þú spilar með Lengjan

Samber með Home Wrecker. Ég verð að segja að fyrir mér finnst mér þetta hans besta lag. Ég veit að sumir, það eru margir ekki sammála mér upp að það, hann var svo mörg góður og en Home Wrecker fyrir mér, þetta er svona hinur og hans róler, en meira svona ég veit ekki, nýs, öðruvísi fyrir mér er þetta hans fallegasta lag. Það verður bara viðkennast og ef þú ert ekki sammála mér þá bara því miður ert ekki sammála mér en ég verð að vera trúr gagnvartinu sjálfum hvað mér finnst er það ekki alltaf mikilvægast og það er sem ætli ég að setja það sem að mér finnst vera þá ég að segja eitt besta íslenska lag sem er gert var á síðast ári á sjálfsögðu Háski, já Darri hann kallar sig Háska í dag og Egill Breki með einmana

Stelpur eða Beautiful Girls hér á FM 957 Andri Björs heiti og verið með til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Besta sótavatnið á markaðum og ég þessi náttúrulega að fara í Jú, ég ætla að segja, eitt besta nýja lagi sem er búið að koma út á síkasti upp á síkasti, það Damian og David og Tyla og Nile Rodgers

er hittari. Og ég ekki grín, þú veist, það eru svo mörg lög hjá honum sem eru hittarar, þannig að na, herra, hittari eftir hittari eftir hittari. Og skililega, að þú veist, að sjálfs er þetta hittara, þetta er herra með góðu lög, gefið, þetta er bara gefið. En na, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og eftir erum að fara að fá Guðjóns Már og Jóna Margréti. Við erum að fara í Júli Heiðar og Dísu. En fyrst ætlum við okkar bestu konu

0: í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, fara yfir afmælisböð. Hvað að gerast í heiminum í dag og fullt við fleira en fyrst örsnögg skila.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getur tryggt með það.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum betri með Pepsi.
5: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverunni.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur,

til hvers að segja satt? Ég bara spyr spurninguna. Falleg spurning og fallegt lag með Friðrik Dór og Bubba Mortens. Ég mjög pirrar að hafa mist af tónleikum Bubba en reyndar í staðinn þá fór ég á Kanye West. Þannig ég þetta svona win-win, win-lose, nei? Win-win, að fara annokon. Og ég ákvað að fara á Kanye í staðinn, viðst að það var út í útlöndum. Þannig að bara verður að fyrirgefa mér það. Það bara mín ákvörðun.

er svona eitt besta jamlag allra tíma? Hvað er jamlag sem að þú elskar og fílar og svona getur alltaf dillaði við? Ég á þannig jamlag og na, í hvert sinn sem að þetta kemur á, þá geri ég ekki annað en að dilla mér. Það er bara ekki hægt annað.

popstjarna Sophie Fergi sjónvarps leikona, hún ámæli í dag Tony Mangucci, TikTok stjarna hann ámæli í dag wow, þetta nú alvöru dagurinn sko, Bill Withers hann hefði átt ámæli í dag Anison Gibb hann ámæli í dag wow, þetta alveg þetta gæti Di Stefano fótboltaleikmaður, hann hefði átt ámæli í dag hann því miður farinn frá okkur Dale Brisby, hann á ámæli í dag Nei, þetta glata þetta. Louis Calibre, YouTube maður YouTube stjarna, hann á ámæli í dag Malik Obama Malia Obama dóttir Barack Obama, hún á ámæli í dag og svo það stærstur aðeim öllum Post Malone og líka ámæli í dag og na, ég veist afsökunar ég hélt að þetta væri betri ámælisdagur ég hélt að væri klukkan 10 eitthvað þú veist bara hvernig með neti og þannig

0: Minn uppáhalds íslenski tónlistamaður Huginn hér á FM með Farin með þér Ný tónlist á leiðinu vona ég Ég vona það en við ætlum að Sko, ný tónlist kannski á leiðinu hjá Huginn Vonu það En það sé hvað líka á leiðinu Jú, það eru sjálfsögðu örsnokk skilabóð Í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier Traffíkin Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: Á FM 957
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötinni
5: Ok, ok
4: Ekkert þetta að segja?
5: þetta frétt?
4: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Mesta frétt?
5: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Einkup að gera
5: Hvað talum?
4: Mesta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
2: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
6: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
1: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
8: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
9: God help us.
10: Eldurinn slokknar ekki Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí
11: Þetta FM

vákveð ég var búin að gleyma þessu lagi Ertu að grínast í mér? Tjúfell er þetta gott lag Af hverju var ekki búin að segja mig frá þessu lagi? Ja, þú veist, jú, ég veit alveg hvað lag þetta er En þetta á klúknum, ertu að grínast? Hvað þetta er gott? Vá! Ég bara, ég ándrugs, ég satt hérna með sko stúdíóið í botni Ég fekk kvörtun hérna frá stúdíóið með hliðin á því ég var að spila svo hátt Þetta er bara, þetta er eitthvað besta partílag þetta er á tíma Herðu, ég búin að ákvaða, við ætlum í annað partílag, engar ágjur Okkar besta kona

Göngustígur fannst lagður úr brauðsneiðum í almenningsgarði. Gestir sem áttu leið almenningsgarð í Orlando í morgun urðu hissa þegar þeir sagði göngustíg sem hafði verið lagður úr hundruðum brauðsneiða. Samkvæmt starfsmönnum garðarins náði brauðstígurinn yfir rúmlega 100 metra og lága milli tekja innganga í garðinn. Brauðsneiðunum hafði verið raðað af mikilli nákvæmni og virtist engin þeirra hafa verið hreyfð af fuglum þegar fyrst var komið að. Við heldum fyrst að þarna væri verið að undirbúa eitthvað skona listaverk eða kvikmyndatöku en engin kannaðist við neitt slíkt, sagði starfsmaður garðsins. Lögregla bárust nokkra ábendingar málið en ekki þótti ástæða til frekara aðgerða. Starfsfólk Orlando, bæjarins lítill bær í Orlando, ég veit, stendur ekki hvað hann heitir, fjarlæði brauðið síður á morgunin til að koma í veg frá fuglar og önnur dýr sömnust á svæðið. Ekki liggur fyrir hver lagði brauðsneiðarnar út né í hvaða tilgangi. Ég skýr það að löggan hafi ekki vilja blanda sér í þetta. Herðu þið verðið að kíkja á það. Hvað? Það eru brauðsneiðar hérna í garðinum, 100 metra af brauði. Já, þú ert að grínast. Þið verðið að kíkja, þið verðið að gera eitthvað í þessu eða ekki. Geðveiki er þetta. Auðvitað gerir lögreglan ekkert í þessu að það séu brauðsneiðar á jörðinni. Hver heldur þú að þú sért að hringi lögregluna fyrir það að séu brauðsneiðar á jörðinni? Hvaða forréttinda pési ertu að búast við því að brauðsneiðar séu ólöglegar á göngustíg? Ég skil að taka þér í burtu út af fuglum og alltaf, en að hringja í lögregluna. Ertu 12? Í alvörunni? Nei, ég bara spyr, ertu 12?

0: þetta lag er árið 2017 og ég ekki grínast. Þetta lag gleymist. Mér finnst fólk ekki gefa svo nógu mikla virðingu. Þetta lag, hrikalega gott lag, Jóbi og Króli með lagið B.O.B.A. Og auðvitað spilum við þetta hér. Auðvitað gerum við það í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Andri Björs heiti og búinn að sitja með þér frá klukkan 12 í dag og verð með þér til klukkan 4. Þá til að Dóri K. tekur við að mér. En hann er akureyringurinn mikli. Eins og ég kýsa kallan. En eins og sagði við, þá var ég búin að sitja hennar með þér í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Við viljum að henda í Össnok, skilum.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo

0: Kristall, það sést.
1: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

með Robin Thicke og Pharrell Williams hér á FM í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. En það er sko eitt í stöðinu. Það er að halda partíun áfram og ég ætla að sitja á eitt heitasta lag landsins þessa dagana. Við erum að tala um mann sem að gaf út plötu loksins. Stærsti pródusent landsins ætli ég að leiða mér að segja. Hann gaf út, jú, plötundaginn sjálfur. Og er þar sjálfsögum með fullt af tónlistamönnum á eins og seint být herrnismjör en á þessu lagi hérna, stoppa tíman heitir það það er með Alusku og Maron Birni það er ekki hægt að segja að þau hafi gert eitthvað vitlaust í þessu lagi

var því á viðskiptunum við sjálfsala í Íþróttahúsi á Suðurlandi þegar þeir eru undrandi við það í gær þegar að vélin fór að afhenda fleiri vörur en greitt hafði verið fyrir. Samkvæmt sjónarvottum fengu sem tvo drykki fyrir einn en aðri fengu heilan handfylla súkkulaðistykkjum án þess að greiða aukalega. Ég kefti hann á gosflösku en fekk fjórar. Ég hélt fyrst að eitthvað var að gera að grína mér, sagði einn viðskiptavinur. Þú veist bara hvernig minn neti og þannig. Nei, viðgerðamenn voru kallaðir á staðinn en þegar þeir komu, það er sjálfsalinn, tekið upp eðlilega starfsemi. Engin skýring fannst á bilunni. Rekstaraðalar segja engin verði rukkaði fyrir vörurnar sem vélin afhenti umfram greiðslu. Væntanlega, sorry, er verið að hringja í viðgerðamenn? Ef ég myndi fæ

Ég er búin að vera að fá mikið upp að síkist að ég ætti að taka upp það að syngja. Ég veit ekki með það, ég held bara, ég sé, hlust, þetta eru hæfileikar sem eru góðir. Þú vilt ekki fá það ómikið. Þú mátt ekki heyra ómikið. Fattur, þetta eru þannig hæfileikar, er ég búin að vera að heyra, sko. Fólk vill meina að ég sé svona næsti Bubbi Morthens okkar.

0: býjar.
1: Nei, nei, herðu það, na, ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacier. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, jú. Örsnögg, skilum við.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Herðu,
1: Jó.
4: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice-Nikotin-laust og World Class.
5: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Bóli og Appelsín kynna.
9: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
10: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
11: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

orkan sem við þurfum núna inn í kvöldi. Það laugardagur og þú ert á Akureyri, það pollamót í gangi. Bæði ennitmótu og síðan pollamótið og ég býst við því að Vamos verði stappað í kvöld og bara allt Akureyri í rauninni. Þannig að ég tilbúin í þetta. Förum á Dómkvöng með Chris Brown, við erum að fara í Herra Netsmjöra eftir. Við erum að fara í Birni, við erum að fara í Katy Perry. Við erum að fara í Natasha Bedingfield. Svo erum að fara í Benjamin Moon. Dyljó. Dyljá. En fyrst.

fundust hangandi í stóru tréi við leikvöll. Regnhlífarnar voru allar opnar og hengdar í mismunandi greinar trésins. Enginn hafði orðið var við mannaferðir nóttina og engar skýringar liggja fyrir. Þetta leit út eins og einhver hefði eitt löngum tíma í að raða þeim upp. Það var ekkert gert af handahófi, segir íbúi í nágrunnu. Sveitafélagi fjarlæði regnhlífarnar síður daginn og hefur hvatt eigendur þeirra til að hafa samband ef þeir kannast við þær. Málið hefur vakið forvitni íbúa en enginn hefur enn lýst yfir ábyrgð á uppatækinu. Sko, ok, ég skil alveg þetta er skrítið en það að fara með þetta í fjölmiðla, fólk er búið að missa vitið á Íslandi, í alvörunni. En svo kannski horfið það á mig og hugsar, ef ég væri þú, þá myndi ég líka hata mig. Ef ég væri úti og

blanda Katy Perry og Snoop Dogg. Er þetta löglegt? Ég bara smyr. Er þetta löglegt? Katy Perry og Snoop Dogg með California Girls hér á FM 957. Það minna það að fara inn á dalurum.is af því að, jú, þjóðið er eftir 26 dagar. 26 dagar. Jú, ég ekki að grínast. 26 dagar í þetta. Ja, 27, fyrir ekki að 27 dagar í þetta, nokkur klukkutímar, eitthvað svona. Bara nú að dalurum.is og keiftið þið miða. Gerðu það núna.

0: Andri Björns heiti og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag En ég þakka kella fyrir mig, Dóri K. tekur við núna klukkan 4 Hann að sjálfsögðu á AK, eins og ég En við ætlum að hafa gaman að deginum, ég sé því vonandi á Pólamótur eftir Vonandi á Vamos í kvöld Og vonandi bara yfir höfuð að hafa gaman á Akureyri Ég þakka kella fyrir mig í dag Og ég þakka sjálfsögðu Æslandi Glacial mikið, mikið fyrir Ég heyri þér aftur á morgun
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Æslandi Glacial Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
3: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
4: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
5: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Ekki spyrja hvað þú muntur gera við pottsinstefnir í 42 miljónir. Spurðu heldur, hvað þarf ég að gera til að vinna pottsinstefnir í 42 miljónir? Sölustæðir, appið, lotto.is, áskrift, lotto, leikurinn okkur.

Já, það held ég fyrirlustaði fyrir 957, þetta Dóri Ká sem tala við ykkur sem gríðlega góð og lögati Ég ætla að vera með ykkur hérna til 6 í dag En ég stattur hérna úti á pallinum á Pollamótinu á Akureyri Og það heljarna stemming hérna Það eru ángirinn svona 20 gráður og sól Það verið að grilla, fólk að fá sér túli léttul, sé ég Og svona leikirnir eru svona Já, þeir eru að detta, eða síðustu leikirnir eru svona að fara að detta í gang, ég held að úrslitin séu svona, já, 4-5 leitið, þannig að það er mikill spenningur í fólki, bara fyrir kvöldinu einnig og örugglega nokkrir spennti bara fyrir því að vera búnir að spila bolta, þannig að, já, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag og bara reyna að gaman að þessu því að mér líður ekki eðlilega vel, ég var sjálfur að spila pólamótinu, ég búið með mína leiki, en hér mannskapurinn að njóta vel en næst ætlum við að fara í lag og svo heyristu bara aftur eftir það

Já, grýti með Tate McRae hér á FM 957. Þetta Dóri K sem talar eins og ég sagði hann, þá ég statur hérna á pallirum í Hamri fyrir þá sem ekki vita hvað það er félagsheimili Þórs á Akureyri og það verið að halda pollamót og hér búið að vera heljarna dagskrá alla helgina Í gær var byrjað að spila fótbolta og þegar við tölum pollamót þá það í rauninni það 20 ára aldurstakmar hjá konunum og 28 ára aldurstakmar hjá köllunum þannig að ég ætla ekki að segja að þetta sé heldri manna mót en hérna er fullorðna fólki að spila bolta þeir sem að eru hættir að spila í svona alvörunni þannig að já, það var heljarna dagskrá í gær og það var svo partí á pallinum hérna aftur um kvöldið og þar komið fram Svenni Þór Kristmundur Axel Mætt á svið og Aron Kahn og já, ég tók einnig lagi það var gýrun einnig í gær en svo það bara kvöldi í kvöld og þá reisa balli í boganum með þess að það inn á stub.is en þar skítamórall neonbandið og St. Pete sem ætla að leika fyrir dansi en sko ég hef verið spurður hvort þetta sé bara fyrir yfk eða þá sem að taka þátt í pollamótinu bara alls ekki, það kannski svona 800 manns gráður á pollamóti en kannski síðust ár hafa verið plus 7-800 aðrir verið að mæta utan þess, þannig að þetta svona 1500-1600 manna ball þannig að það bara allir velkomni hér þeir sem eru orðin 20 ára allavega en já, þessi þáttur eru bóði Túli Léttul og það eru margir að súpa Túli Léttul hérna sé ég á pallinum og einn í bílasölu Akureyrar og mér sýnist eitt bara einn, hérna frá bílasölu Akureyrar verið að renna hérna bara inn á völlin og sína sig en við ætlum að vera hérna saman til sex í dag en núna ætlum að fá Titanium með David Kota

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun, Lotto, leikurinn okkar og alheimsins.
0: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir síðan.

46% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn. Heimanet.

Já, Justin Bieber Company hér á FM957 Þetta Dóri K. sem tala við ykkur hérna að norðan Ég sit hérna út á pallinum á Hamri og það heljarinnar stemming Sólin, hún bara skín bjartar og bjartar og það bara heitar og heitara algjör logn pollur hérna Svo fólk að svona gera sér klárt í kvöldi eru flesti búin að spila leikina sína og nú bara setið og drukkið Túle sýnist mér og talandi Túle það var alvöru dropp frá þeim það var að koma nýr bjór frá Túle Túle light, alltaf léttur, alltaf light og hann svo sannarlega slegið í gegn og ég held að ég ekki frá því að þetta sé bara eitt sá besti og það nóg búið að fara niður á honum hérna helgina sýnist mér og stemmingin eftir því en nú eru svona leikir að klárast hérna í dag og úrslita leikir í kringu fjörum fimm leiti en nú fólk bara að hafa gaman og njóta þess að allavega komist allavega heil frá þessu móti það er nú alltaf eitthvað en ég held að hafi gengið bara töluvert bara gengið nokkuð vel hérna svona meiðslalega séð Það er alltaf hættulegt þegar fólk sem er ekki spilandi fótbolta daglega að kemur yfir eina helgi og er að sulla í köldum og að reyna að gera eitthvað sem að gat kannski gert fyrir 15 árum en svo það ekki bara pollamóti, það náttúrulega ennit móti líka og það er náttúrulega yngra móti eða fyrir yngri aldur þannig að það er ekki fullorðin að spila þar ég kíkti þangað upp á svæði áðan og það var allt að gerast það kvöld, nei það mót klárast í dag og það, en það byrjaði á miðvikudaginn, þannig við erum bara svo sannarlega þakklátt fyrir það að fólk að mæta á norður hérna á tvö fótboltamót þó þessi frábrugðin en við ætlum að halda áfram og næsta lag Yes and hérna með Ariana Grande

Já, on the floor, J-Lo og Pitbull hér á FM 957 En já, ég ætla að vera með ykkur til sex í dag Ég hérna live frá Pólamótinu, hérna Akureyri Heljarnar stemming, en við ætla bara að vinda ykkur beint í næsta lag En það til í það og það Rory

Já, Mike Posner, kúlir þeim í hér á FM 957 Það Dóri K. sem að talar Ég statur á Akureyri akkurat núna og ég hérna á Þórssvæðinu það sem að Pólamót Þórs fer fram Það nóg að vera einnig nóg að vera hér bara í boltanu líka en einhver leikir hérna á 1 klukkan 5 Kanada Marokko 16 leið úrslitin svo einhver leikur hérna Jú, Paraguay Frakkland 16 leið úrslit einnig hérna klukkan 9 í kvöld Tveir mjög skemmtilegi leikir hann eða ég mælu með að tilla mér fyrir utan eða tilla mér bara já fyrir fram að sjónvarpið eða bara henda sér á einhvern góðan bar og horfa á þess að leiki þar jafnvel, það svona líklegt að fólk sé að fara að grilla eitthvað í kvöld það allavega eins og mér sýnist að það sé bara sól út allt land þannig að það gott að hoppa út í búð og kaupa á grilli en annars bara njóta þess allavega meðan sólin það allavega hörku veður hérna fyrir norðan og sko maður sjá, jú Það er skýin eru bara þau eru öll, það einhver skýi hérna en mér sýnist það bara öll að vera að hverfa þannig að við ætlum bara að fagna því ég með ykkur til 6 í dag en við ætlum að fá bara Elvar hérna miklu betri einn næsta fóninn

Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. Þið munið það og þið munið máltækið. Laugardagur til lukku en ekki í krukku. Bara alls ekki í krukku. Og hana nú. Lotto. Leikurinn okkar. Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi. Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn.

Já, Andreas Trombur hér á FM 957, þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur hérna til 6 í dag En það nóg að vera, ég ætla að impra því að það náttúrulega pólamótsball hérna fyrir norðan í kvöld Og það í Boganum og það Skimo, Neonbandi og St. Pete sem að ætla að leika fyrir dansi Það með þess alveg stöp, þannig að næli ykkur með þar, 20 ára aldistagmark og En það megin náttúrulega allir mæta, það ekki bara pólamótsliði sem að mætir á þetta ball Bara mæta allir yfir 20 hérna, þannig að þú ert á Akureyri og ætlar að kíkja út í kvöld, þá kíkur í bógan En næsta lag, það í bóði Túli Léttul og Bílusjól Akureyrar, það How Deep Is Your Love með Calvin Harris og já Disclosure, nei, þetta ekki Disclosure

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spaghetti, með sjávarrétta og spínat lasagna. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
6: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

Já, homewrecker Somber hér á FM957, þetta er Dóri K sem ætlar að vera með ykkur hérna til 6 í dag. Það er nóm að vera einn í sumar en þá ætlum við að minna á að miðasala og stadium gegn FM95 Blöð á Akureyri hérna vestunum að helgina í fullum gangi og mér sýnist og að mér skilst bara miðar vera búin að fara alltaf rætt undarfarið þannig að þið vil ekki missa því. Heljarna dagskrá á einni með öllu hérna yfir vestlunumann helgin á Akureyri og já, bara skellu ykkur norður, það er eina vitið en næsta lag, það heitir Stingin í steinin og það er bara, þetta eru Ice Guys menn

0: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Við erum örugg með Durex.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: It's the weekend!

0: Kristall, það sést. Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: 26 staðir til að heimsækja 26 hlutir til að gera 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
7: God help us.
8: Eldurinn sloknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.

0: drikk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
0: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
3: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður vestanamannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
4: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi.
4: Þetta
3: er alvöru gugga maður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: með klúbbin til þín. Óli og Appelsín kynna.
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
2: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal

0: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó.

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
0: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
1: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
3: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bill.is
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Við erum örugg með Durex.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mia.
1: Út

pantaðu á stout.is. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
4: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is

0: tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
1: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.